0: Så ska vi till Dagbladet som skriver om ett uppsiktsväckande funn I ett bilde. Finansavisen etterlyser upplysningar om påstått skiv med ursladdet bilde, men bildet innehåller ett skjult vannmärke från sällskapet som äger ChatGPT.
1: Oj.
0: Ja. Så där var det jo påstått att nej det är bilder som är tatt rätt ifrån övervakningen här.
1: Oj.
0: Men så kanske inte likaväl då.
1: Nej, kanske lite AI involverat.
0: Det är I alla fall lite av det som skrivs idag.